0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovica Milan Babac zahvalio je svim sudionicima i posjetiteljima na uspješno održanom 58. Orahovačkom proljeću. Istaknuo je kako je manifestacija još jednom pokazala zajedništvo i snagu grada, te uputio zahvalu organizatorima, turističkoj zajednici, gradskim ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, volonterima, sponzorima, medijima i svima koji su pridonijeli programu. Posebnu zahvalu uputio je građanima Orahovice i brojnim posjetiteljima koji su tijekom 11 dana ispunili trgove, tribine i događanja, poručivši kako je upravo zajedništvo najveća vrijednost Orahovačkog proljeća unovno druženje na 59. danju manifestacije. U sklopu 58. Orahovačkog proljeća na strelištu Lovačke udruge Vepar Orahovica održan je treći memorijal Dražen Bartolović u gađanju letećih meta glinenih golubova Trap, posvećeno prerano preminulom članu i strijelcu. Na natjecanju je sudjelovalo 10 ekipa iz Virovitičko-podravske županije i šire, a više od 50 strijelaca okušalo je svoje vještine. Organizatori su istaknuli kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na Dražena Bartolovića te promicanje sportskog i prijateljskog duha među lovcima. Nakon zanimljivih natjecanja prvo mjesto osvojila je ekipa Lovačke udruge Srnjak Veliki Rastovac. Drugo mjesto pripalo je Lovačkoj udruzi Sokol Čađavica, dok je treće mjesto osvojilo Streljačko društvo Lacići. Nagrada za fair play dodijeljena je Marijanu Magdiću. Pehare i medalje najboljima uručio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizaciju memorijala i doprinos Lovačke udruge Vepar, očuvanju tradicije te promociji lovstva na području Orahovice. Završeni su radovi na uređenju parkirališta kod mjesnog groblja u Humljanima, čime se osigurao sigurniji i kvalitetniji pristup groblju te dodatna parkirna mjesta za mještane i posjetitelje. Uređenjem ovog prostora povećana je funkcionalnost i urednost okoliša groblja, a ovim projektom nastavlja se s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu na području svih naselja općine Čačinci. U sklopu manifestacije Orahovačko proljeće održan je prvi streličarski turnir koji je okupio natjecatelje iz više hrvatskih streličarskih klubova. Natjecanje je proteklo u odličnom ozračju, a brojni sudionici pokazali su zavidnu razinu preciznosti i sportskog duha. Turnir je svojim dolaskom pozdravio i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je po završetku natjecanja najboljim pojedincima i ekipama uručio medalje i nagrade. Tom je prilikom zahvalio svim natjecateljima na dolasku i sudjelovanju, te istaknuo zadovoljstvo uključivanjem jednog od najmlađih orahovačkih sportskih klubova u program manifestacije Orahovačko proljeće. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Igor Krušić iz Križevačkih streličara. Drugo mjesto pripalo je Rajku Žigiću iz streličara Krvavog mosta, dok je treće mjesto osvojio Josip Vrban iz streličara Donjeg Miholjca. Kod žena najuspješnija je bila Katarina Pongračić iz streličara Krvavog mosta, drugo mjesto osvojila je Valentina Špalj, a treće Irena Mlinar, obje članice streličarskog kluba Rahocija. U ekipnom poretku prvo mjesto osvojili su streličari Donjeg Miholjca, drugo mjesto pripalo je streličarskom klubu Rahocija, dok su treći bili streličari Krvavog mosta. Organizatori su zahvalili svim sudionicima i sponzorima koji su podržali održavanje turnira te svojim doprinosom pomogli uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja koji je dodatno obogatio program ovogodišnjeg Orahovačkog proljeća. Na jezerima u Duzluku u sklopu 58. Orahovačkog proljeća održan je 21. kup grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športsko-ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Na natjecanju je sudjelovalo 6 ekipa, domaćini Goksi Orahovica i športski ribolovni klub Šaran Orahovica, te gosti iz Linjaka Zdenci, Karas Crnac, Pastrva Vočin i Klen Čačinci. Nakon nekoliko sati natjecanja najviše razloga za zadovoljstvo imali su članovi športskog ribolovnog kluba Linjak Zdenci, koji su sa ukupno 5 sektorskih plasmana osvojili prvo mjesto i pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Goksija iz Orahovice sa 8 sektorskih plasmana, dok je treće mjesto osvojio Športski ribolovni klub Šaran Orahovica s 11 plasmana. Odličan nastup ostvario je i Daniel Volenik iz Goksija Orahovica, koji je sa ulovom od 8440 grama proglašen pobjednikom staze i ostvario najveći pojedinačni rezultat natjecanja. Športski ribolovni klub Linjak Zdenci 5 sektorskih plasmana, Goksi Orahovica 8 sektorskih plasmana, Športsko ribolovni klub Šaran Orahovica 11 sektorskih plasmana, Karas Crnac 12 sektorskih plasmana, te Pastrva Vočin 13 sektorskih plasmana i Klen Čačinci 14 sektorskih plasmana. Najuspješnijim ekipama i pobjednicima nagrade uručio gradonačelnik Orahovice Milan Babac. Športsko ribolovni klub Šaran već 21 godinu uz podršku grada Orahovice uspješno organizira Kup grada. Ovoga puta natjecanje je održano u sklopu Orahovačkog proljeća i drago mi je vidjeti veliki broj natjecatelja i prijatelja sportskog ribolova. Čestitam najboljima, a ovdje se uvijek osjećam posebno ugodno jer vlada pravo sportsko i prijateljsko ozračje, rekao je Babac. Još jedno uspješno izdanje Kupa grada Orahovice potvrdilo je kvalitetan rad domaćih ribolovaca, ali i važnost ovog natjecanja koje već više od 20 ljeća okuplja sportske ribolovce iz Orahovačkog kraja. Protekli tjedan na prometnicama Virovitičko-podravske županije evidentirano je 12 prometnih nesreća, od kojih 3 sa poginulim osobama, 4 s ozlijeđenima i 5 sa materijalnom štetom. U tim prometnim nesrećama smrtno je stradalo 5 sudionika u osobnim automobilima i 1 vozač motocikla. Jedna putnica je teško ozlijeđena i 4 sudionika u prometu su lako ozlijeđena. Kod jednog vozača je alkotestiranjem utvrđena nedozvoljena koncentracija alkohola u organizmu. Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 376 prekršaja, od kojih 45 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 2 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem droge ili odbijanja testiranja na drogu, 105 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 30 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 60 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 15 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je u petak u 18 sati u Čačincima kod 47-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog počinjenja ovog prekršaja kao i prekršaja upravljanja vozilom sa oduzetom vozačkom dozvolom, protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga, a vozač je sukladno odredbama članka 134. Prekršajnog zakona uhićen. Najveća brzina kretanja vozila od 102 km na sat utvrđena je u četvrtak oko 20 sati u Suhopolju, gdje se na dionici D2 u naselju, na kojoj je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat, tom brzinom kretao se osobni automobil domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. Prekršajnog zakona uhićen je jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i s oduzetom vozačkom dozvolom, a temeljem odredbi članka 137. Prekršajnog zakona zadržana su 2 vozača zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. U sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnovele bite na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Orahovica. Radio Orahovica na 95.7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Smo mala pjesmo tiha, samo mome srcu zvoniš, samo moju dušu diraš, umrijeti ćeš skupaj.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će izjeti lipnja do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica. Na 58. Orahovačkom proljeću poseban dojam ostavio je povratak odrasle folklorne skupine Kuda Crkvari, koja je nakon 5 godina ponovno nastupila pred publikom. Članovi skupine sudjelovali su u Cvjetnom korzu i Smotri folklora, gdje su svojim nastupom izazvali oduševljenje brojnih posjetitelja. Predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović istaknuo je kako ideja o ponovnom okupljanju dugo sazrijevala, a prvi zajednički susret pokazao je da ljubav prema folkloru nije nestala. Povratak su s velikim emocijama doživjeli i sami članovi skupine, izrazivši želju da ponovno nastupaju i nastave njegovati tradiciju. U Kudu vjeruju kako je ovo početak novog poglavlja, te da će se folklorna skupina uskoro ponovno redovito predstavljati publici. Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi, te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. U tu svrhu izrađen je letak u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske će u svim vrtićima na području cijele županije podijeliti letke "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve sa ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima. Dan hrvatskih bibliobusa obilježio se 9. lipnja u znak sjećanja na prvi hrvatski bibliobus koji je krenuo sa svojim radom 1969. godine u Rijeci. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama, informacijama, kulturi i cjeloživotnom učenju. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja je započela sa svojim radom 2023. godine, svakodnevno potvrđuje važnost ove usluge. Bibliobus danas obilazi 61 stajalište na području 13 općina i 3 grada, a njegove usluge koriste više od 1000 korisnika. Posebnu pažnju posvećuje najmlađima i starijim osobama, te redovito dolazi u 10 dječjih vrtića, 48 područnih škola i 3 doma za starije osobe. Na taj način knjiga, znanje i kulturni sadržaj postaju dostupni svim generacijama, bez obzira na udaljenost od matične knjižnice. Služba se financira sredstvima Virovitičko-podravske županije, što dodatno osigurava njezinu održivost i dostupnost građanima. Dan hrvatskih bibliobusa simbolično je posvećen vidljivosti i prepoznatljivosti naših bibliobusnih službi, koje već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima. Ovaj dan prilika je da dodatno istaknemo njihovu ulogu u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. Bibliobusi imaju važnu ulogu u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja. Vremenska prognoza. promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvome dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro. What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 850. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brick trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku varivo od kelja i faširke, a sutra 12. lipnja na jelovniku je riba uz krumpir salatu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkri skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš

95,7 samo hitovi. Najbolja tamburaška glazba.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku varivo od kelja i faširke, a sutra 12. lipnja na jelovniku je riba uz krumpir salatu. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14, Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark-

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat iza ponoći u srijedu 17. lipnja, odnosno do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica. Na 58. Orahovačkom proljeću poseban dojam ostavio je povratak odrasle folklorne skupine Kuda Crkvari, koja je nakon 5 godina ponovno nastupila pred publikom. Članovi skupine sudjelovali su u cvjetnom korzu i smotri folklora, gdje su svojim nastupom izazvali oduševljenje brojnih posjetitelja. Predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović istaknuo je kako ideja o ponovnom okupljanju dugo sazrijevala, a prvi zajednički susret pokazao je da ljubav prema folkloru nije nestala. Povratak su s velikim emocijama doživjeli i sami članovi skupine, izrazivši želju da ponovno nastupaju i nastave njegovati tradiciju. U Kudu vjeruju kako je ovo početak novog poglavlja, te da će se folklorna skupina uskoro ponovno redovito predstavljati publici. Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi, te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. U tu svrhu izrađen je letak u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske će u svim vrtićima na području cijele županije podijeliti letke "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve sa ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima. Dan hrvatskih bibliobusa obilježio se 9. lipnja u znak sjećanja na prvi hrvatski bibliobus koji je krenuo sa svojim radom 1969. godine u Rijeci. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama, informacijama, kulturi i cjeloživotnom učenju. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije koja je započela sa svojim radom 2023. godine svakodnevno potvrđuje važnost ove usluge. Bibliobus danas obilazi 61 stajalište na području 13 općina i 3 grada, a njegove usluge koriste više od 1000 korisnika. Posebnu pažnju posvećuje najmlađima i starijim osobama, te redovito dolazi u 10 dječjih vrtića, 48 područnih škola i 3 doma za starije osobe. Na taj način knjiga, znanje i kulturni sadržaj postaju dostupni svim generacijama, bez obzira na udaljenost od matične knjižnice. Služba se financira sredstvima Virovitičko-podravske županije, što dodatno osigurava njezinu održivost i dostupnost građanima. Dan hrvatskih bibliobusa simbolično je posvećen vidljivosti i prepoznatljivosti naših bibliobusnih službi, koje već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima. Ovaj dan prilika je da dodatno istaknemo njihovu ulogu u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. Bibliobusi imaju važnu ulogu u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvome dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju, na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebite na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Lipnja iskoristi 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Sati. Večeras veliko otvaranje svjetskog prvenstva u nogometu. Sjedinjene Države opet napale Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Vatreni odradili prvi trening na američkom tlu.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Večeras na kultnom stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudad de Mexico igraju jedan od domaćina prvenstva Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko domaćini su još Kanada i Sjedinjene Američke Države, koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada, 40 dana sa najviše reprezentacija, njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiko je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnici su Hrvatskoj u skupini još Panama i Gana.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Američka administracija opet je pokrenula napade na Iran, istovremeno tvrdeći da je Iran poražen i da traže izravne pregovore. Teheran je pak uzvratio i poručio da je primirje besmisleno.
6: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Irana poručilo je da su napadi sporazum o prekidu vatre učinili praktički besmislenim.
5: Ilegalni zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primjere postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
6: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump s jedne strane najavljuje odmazdu, dok s druge mirovni sporazum.
5: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne daje im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
6: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosjeda. Policija je vodenim topovima rastjerala oko 300 prosjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Ilona Maska. Manjih prosvjeda bilo je u Deriju i Kolerejnu. Obitelj žrtve osudila je nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Napadač je optužen za pokušaj ubojstva i posjedovanje noža. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Lokaliziran je požar koji je sinoć izbio u tvornici namještaja pored Svetog križa Začretja. Vatrogasci danas rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara kroz noć je bilo stotinu vatrogasaca sa 30 vozila. Uzrok izbijanja požara nije poznat i bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida. Materijalna šteta na objektu je velika. A sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a danas se sagledavaju razmjeri štete. Snažno nevrijeme sa jakim vjetrom i tučom ranije je pogodilo sjever zemlje. Najviše stradao zapadni vinorodni dio Međimure, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.
3: Media servis. Vijesti.
5: Kuga malih preživača potvrđena je na dvama objektima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, poručilo je Ministarstvo poljoprivrede. Iz ministarstva navode da je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa kuge malih preživača u ovaca porijeklom sa dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor nad zahvaćenim objektima, na kojima će se provesti sve mjere u cilju kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja ove bolesti, utvrđivanja broja prijemljivih životinja te njihovo usmrćivanje, neškodljivo uklanjanje te preliminarno čišćenje i dezinfekcija, određivanje zone ograničenja i druge mjere.
3: Sport.
7: Večeras u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Vatreni su odradili prvi trening na američkom tlu, a do svog premijernog nastupa morat će pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Prvog protivnika komentirao je Igor Matanović.
8: Sad smo igrali finale u Europskoj ligi i tu sam prvi put igrao protiv ekipe iz Premier League i mogu reći da je drugi nogomet, da su jači, da su čvrsti i da su stvarno jako dobro isto na lopti i u duelu, da su stvarno jaki i mislim da to mogu isto očekivati u toj utakmici.
7: Matanović je ovo prvi nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njegov suigrač Kristijan Jakić već bio na mundijalu.
9: Meni je ovo drugo veliko natjecanje, tako da meni je sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to je meni prvo u kadru bilo, a već sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo se nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
7: Nakon Engleske naša reprezentacija igra s Panamom 24. lipnja te 3 dana kasnije s Ganom. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u petoj utakmici svladali su Zadar rezultatom 82-75. Tako je prekinut niz Zadra koji je osvojio 3 uzastopna prvenstva Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
10: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam to reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
7: Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju u Njemačkoj. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igra se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Makarskoj je 28, Dubrovniku, Šibeniku i Splitu 27, Zadru 24, Rijeci 20, Karlovcu 18, Bjelovaru 17, Krapini, Sisku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 16, Osijeku 15, a Gospiću 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije, mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana radio koji diše s vama.
11: Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat iza ponoći u srijedu 17. lipnja, odnosno do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica.
0: Dnevnik.
1: Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe.
0: Dnevnik.
1: Na 58. Orahovačkom proljeću poseban dojam ostavio je povratak odrasle folklorne skupine Kuda Crkvari, koja je nakon 5 godina ponovno nastupila pred publikom. Članovi skupine sudjelovali su u cvjetnom korzu i smotri folklora, gdje su svojim nastupom izazvali oduševljenje brojnih posjetitelja. Predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović istaknuo je kako ideja o ponovnom okupljanju dugo sazrijevala, a prvi zajednički susret pokazao je da ljubav prema folkloru nije nestala. Povratak su s velikim emocijama doživjeli i sami članovi skupine, izrazivši želju da ponovno nastupaju i nastave njegovati tradiciju. U Kudu vjeruju kako je ovo početak novog poglavlja, te da će se folklorna skupina uskoro ponovno redovito predstavljati publici.
0: Dnevnik.
1: Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb, udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu.
0: Dnevnik.
1: Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi, te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. U tu svrhu izrađen je letak u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-podravske će u svim vrtićima na području cijele županije podijeliti letke "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve sa ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima.
2: Općina Čačinci.
1: U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima sutra, 12. lipnja sa početkom u 19 sati, održat će se tradicionalna završna školska manifestacija "Zbogom školo do jeseni 2026. godine". Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste.
2: Dnevnik.
1: Dan hrvatskih bibliobusa obilježio se 9. lipnja u znak sjećanja na prvi hrvatski bibliobus koji je krenuo sa svojim radom 1969. godine u Rijeci. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama, informacijama, kulturi i cjeloživotnom učenju. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja je započela sa svojim radom 2023. godine, svakodnevno potvrđuje važnost ove usluge. Bibliobus danas obilazi 61 stajalište na području 13 općina i 3 grada, a njegove usluge koriste više od 1000 korisnika. Posebnu pažnju posvećuje najmlađima i starijim osobama, te redovito dolazi u 10 dječjih vrtića, 48 područnih škola i 3 doma za starije osobe. Na taj način knjiga, znanje i kulturni sadržaj postaju dostupni svim generacijama, bez obzira na udaljenost od matične knjižnice. Služba se financira sredstvima Virovitičko-podravske županije, što dodatno osigurava njezinu održivost i dostupnost građanima. Dan hrvatskih bibliobusa simbolično je posvećen vidljivosti i prepoznatljivosti naših bibliobusnih službi, koje već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima. Ovaj dan prilika je da dodatno istaknemo njihovu ulogu u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. Bibliobusi imaju važnu ulogu u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: 95,7 Samo hitovi.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalije, opasna faca u vijesnim kolima.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čekate kafić s pogledom.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad od 12 kompleta stolnih sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb, udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima 12. lipnja sa početkom u 19 sati održat će se tradicionalna završna školska manifestacija Zbogom školo do jeseni 2026. godine. Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i poboljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Vaš radio, vaš radio. Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema kojima je potrebna za svako. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb, udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima 12. lipnja sa početkom u 19 sati održat će se tradicionalna završna školska manifestacija Zbogom školo do jeseni 2026. godine. Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz uz program Radio Orahovice. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

ni na kocki uvijek isti broj. Nisu iste noći, ani jutra, imaš život.

0: Jorgovana, ljubičica Jasmina.
1: 100% slavonsko.

0: Vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz nas.
1: Radio Orahovica. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
0: Gradonačelnik Orahovice donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i barovi uoči svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Ugostiteljski objekti moći će raditi do 1 sat iza ponoći u srijedu 17. lipnja, odnosno do 3 sata iza ponoći u srijedu 24. lipnja. Odluka je donesena uz obvezu pridržavanja propisa o zaštiti od buke te javnom redu i miru, a o produljenom radnom vremenu bit će obavješteni ugostitelji i policijska postaja Orahovica.
1: Dnevnik.
0: Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe.
1: Dnevnik.
0: Na 58. Orahovačkom proljeću poseban dojam ostavio je povratak odrasle folklorne skupine Kuda Crkvari, koja je nakon 5 godina ponovno nastupila pred publikom. Članovi skupine sudjelovali su u cvjetnom korzu i smotri folklora, gdje su svojim nastupom izazvali oduševljenje brojnih posjetitelja. Predsjednik Kuda Crkvari Stanko Jović istaknuo je kako ideja o ponovnom okupljanju dugo sazrijevala, a prvi zajednički susret pokazao je da ljubav prema folkloru nije nestala. Povratak su s velikim emocijama doživjeli i sami članovi skupine, izrazivši želju da ponovno nastupaju i nastave njegovati tradiciju. U Kudu vjeruju kako je ovo početak novog poglavlja, te da će se folklorna skupina uskoro ponovno redovito predstavljati publici.
1: Dnevnik.
0: Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb, udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu.
1: Dnevnik.
0: Dolaskom visokih temperatura povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljenih u vozilima. Obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije, potrebno je osvješćivati i upozoravati roditelje i sve koji se brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. U ljetnom periodu važno je naglašavati i opasnost od utapanja i drugih stradavanja u vodi, te poticati da djeca stalno budu pod nadzorom roditelja. U tu svrhu izrađen je letak u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Policijski službenici Policijske uprave Virovitičko-Podravske će u svim vrtićima na području cijele županije podijeliti letke "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima". Letak sadrži preporuke stručnjaka, te se navodi i kaznena odgovornost roditelja, a sve sa ciljem senzibilizacije roditelja i drugih odgovornih osoba koji provode najviše vremena sa našim najmlađima.
1: Općina Čačinci.
0: U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima sutra, 12. lipnja sa početkom u 19 sati, održat će se tradicionalna završna školska manifestacija "Zbogom školo do jeseni 2026. godine". Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste.
1: Dnevnik.
0: Dan hrvatskih bibliobusa obilježio se 9. lipnja u znak sjećanja na prvi hrvatski bibliobus koji je krenuo sa svojim radom 1969. godine u Rijeci. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama. Ovaj se dan od 2019. godine slavi kao nacionalni dan posvećen pokretnim knjižnicama koje stanovnicima manjih i udaljenih mjesta omogućuju pristup knjigama, informacijama, kulturi i cjeloživotnom učenju. Bibliobusna služba Virovitičko-Podravske županije, koja je započela sa svojim radom 2023. godine, svakodnevno potvrđuje važnost ove usluge. Bibliobus danas obilazi 61 stajalište na području 13 općina i 3 grada, a njegove usluge koriste više od 1000 korisnika. Posebnu pažnju posvećuje najmlađima i starijim osobama, te redovito dolazi u 10 dječjih vrtića, 48 područnih škola i 3 doma za starije osobe. Na taj način knjiga, znanje i kulturni sadržaj postaju dostupni svim generacijama, bez obzira na udaljenost od matične knjižnice. Služba se financira sredstvima Virovitičko-Podravske županije, što dodatno osigurava njezinu održivost i dostupnost građanima. Dan hrvatskih bibliobusa simbolično je posvećen vidljivosti i prepoznatljivosti naših bibliobusnih službi, koje već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima. Ovaj dan prilika je da dodatno istaknemo njihovu ulogu u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. Bibliobusi imaju važnu ulogu u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
0: Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazenska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto utražite u željezaru Hidrodom.
3: jer ljeto počinje u Željezaru.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još

bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica primio je vrijednu donaciju od 12 kompleta stolnih računala sa pripadajućom informatičkom opremom koju je donirao Josip Horvatin, Dugomeđanin s adresom u Zaboku. Oprema će biti dodijeljena udrugama i organizacijama kojima je potrebna za svakodnevni rad. Prilikom primopredaje gradonačelnik Milan Babac zahvalio je donatoru, istaknuvši kako će računala pridonijeti kvalitetnijem radu brojnih udruga na području Orahovice, dok je Horvatin naglasio da mu je posebno zadovoljstvo pomagati rodnom kraju i zajednici iz koje potječe. Članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica-Našice sudjelovali su 6. lipnja na 9. pohodu za hrvatske branitelje poginule na Velebitu, a u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Gora Zagreb, udruge specijalne policije Omege iz Bjelovara i udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Republike Hrvatske. Na pohodu su našu udrugu predstavljali predsjednik udruge Davor Solić, te članovi Miroslav Patkoš, Martin Nađ i Ivica Paulić. Pohod je održan na području Južnog Velebita, mjestu koje je tijekom Domovinskog rata bilo jedno od najzahtjevnijih bojišta. Sudionici su kroz zajednički hod i molitvu odali počast svim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Posebna počast odana je poginulom pripadniku specijalne jedinice policije Omege Bjelovar, Saši Rakijašu, koji je 1995. godine poginuo na Velebitu tijekom izvršavanja službene zadaće. Njegova žrtva trajno je upisana u povijest Domovinskog rata i ostaje trajni podsjetnik na hrabrost i nesebičnost hrvatskih branitelja, ističu iz udruge. Velebitsko bojište jedno je od simbola obrane Republike Hrvatske, a tijekom ratnih djelovanja na tom području poginula su 52 pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije, braneći strateški važan prostor koji je imao izniman značaj za obranu i teritorijalnu povezanost Hrvatske. Sudjelovanjem na ovom memorijalnom povodu članovi udruge specijalne policije iz Domovinskog rata ORAO Orahovica-Našice još su jednom iskazali duboko poštovanje prema svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, te potvrdili svoju trajnu predanost očuvanju vrijednosti i istine o Domovinskom ratu. U sportskoj dvorani osnovne škole Antuna Gustava Matoša u Čačincima 12. lipnja sa početkom u 19 sati održat će se tradicionalna završna školska manifestacija Zbogom školo do jeseni 2026. godine. Tom prigodom učenici će kroz prigodan program obilježiti kraj nastavne godine i oprostiti se od školskih obveza do jeseni. Manifestacija će okupiti učenike, roditelje, djelatnike škole i brojne goste. Vrijeme sutra. Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimica i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 26 i 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.